0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Nemoj se čudit, anđele, što neću te prepoznati.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja, a uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj odvija nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, stoga se savjetuje opreznija vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana sunčano uz malu dumirenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje. Vjetar slab dumiren, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.
1: Osam je sati i 30 minuta i još jedno vam dežurna ekipa Prvog crnogorskog radija želi dobro jutro. A na našim talasima u nastavku slijedi pregled portala. Kao uvijek osvrnućemo se prvo na pisanje portala Cetinski list. Povodom informacija objavljenih u medijima koje se odnose na navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo na Cetinju je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi provjere svih okolnosti konkretnog slučaja. Posebno će biti ispitane okolnosti koje se odnose na postupanje organa starateljstva i drugih nadležnih organa u pogledu praćenja i kontrole uslova u kojima su djeca bila smještena, kao i da li su i u kojoj mjeri preduzimate zakonom propisane mjere radi njihove zaštite, saopšteno iz osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.

tekstu naše Milene Drašković na portalu Cetinski list. Sa našeg portala izdvajamo i sljedeće. Nedavno je iz štampe izašla knjiga Boška Mijenovića Otkuca i cetinskog vremena. Mijenović, profesor matematike i nekadašnji predsjednik opštine Cetinje, kroz lična sjećanja donosi priču o gradu, ljudima i događajima kojima je kao dječak i mladić svjedočio. Knjiga je podijeljena na 6 cjelina i sadrži autorova sjećanja na Drugi svjetski rat i posljeratni period do 1953. godine, kao i dodatak u kome autor piše o simbolici sata na Vladinom domu i Njegoševoj kapeli na Lovćenu. Otkucaj cetinskog vremena, kako u prikazu knjige navodi istoričar Vukadine Nišavić, nije su samo memoarska knjiga o njegovom djetinjstvu, već dragocjenost, svjedočanstvo o svakodnevnom životu Cetinja u jednom burnom istorijskom periodu. Na našem portalu imate i mnoštvo sportskih dešavanja, pa čitajte o tome opširnije na portalu Cetinski list. U nastavku slijedi malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, kojeg počinjemo sa portala CDM. Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja trebalo bi da počne da se primjenjuje 1. jula naredne godine, umjesto dosadašnjeg rješenja prema kojem je početak njegove primjene vezan za dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Za sprovođenje zakona u periodu od 1. jula do 31. decembra 2027. godine potrebno je, prema procjeni Ministarstva financija, obezbijediti 148.348 eura iz državnog budžeta. Opširnije o ovome čitajte na portalu CDM. Osvrćemo se na pisanje portala Radiotelevizije Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicer je prvosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćenje proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja navode i tvrdi da trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže se od komentarisanja rezultata istrage. Opširnije o ovome čitajte na portalu javnog servisa. Za vijest izdvajamo sljedeće. U crnogorskim lokalnim samoupravama strahuju da bi najavljene ekonomske reforme kroz euromodel mogle da ugroze održivost i stabilnost opštinskih financija i nisu sigurni gdje bi pronašli novac koji bi njihova primanja iziskivala. To je ocjena državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave Naima Đokaja, predsjednika opštine Ulcinj Gencijen Imambegua, predsjednika opštine Plav Nihada Canovića i Srđana Perića, predsjednika Skupštine opštine glavnog grada. Đokaj, koji je i član albanskog foruma, kazao je da pripadnici te koalicije, njen lider i potpredsjednik vlade Nik Đeljašaj i ministar javne uprave Maraš Dukaj na sjednici vlade na kojoj se glasalo euromodelu nisu podržali predložene izmjene koje se tiču zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Opširnije ome čitajte na portalu Vijest. Podsjećamo sa dana da zaposleni u državnoj revizorskoj instituciji obustavili su rad na reviziji predloga zakona o zvršnom računu budžeta Crne Gore za 2025. godinu zbog generalnog štrajka koji su pokrenuli 5. oktobra. Zato postoji realna bojazan da revizija završnog računa budžeta za 2025. godinu neće u zakonskom roku tokom ovog mjeseca doći pred poslanike. Predsjednik Senata i Siniša Čađenović upozorio je da ukoliko predlog zakona o završnom računu budžeta ne stigne u skupštinsku proceduru na vrijeme, biće ugrožena završna faza procesa evropskih integracija Crne Gore, odnosno ispunjenje kriterijuma poglavlja 32, finansijski nadzor. DR ima rok do 15. oktobra da objavi reviziju završnog računa budžeta za 2025. godinu. Opširni o ovome čitajte na portalu Dan. I eto, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 9 sa najnovijim vijestima.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 631 200. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji obustavili su rad na reviziji predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2025. godinu zbog generalnog štrajka koji su pokrenuli 5. oktobra. Zato postoji realna bojazan da revizija završnog računa budžeta za 2025. godinu neće u zakonskom roku tokom ovog mjeseca doći pred poslanike. Predsjednik Senata DRI Siniša Čađenjović upozorio je da ukoliko predlog zakona o završnom računu budžeta ne stigne u skupštinsku proceduru na vrijeme, bit će ugrožena završna faza procesa evropskih integracija Crne Gore, odnosno ispunjavanje kriterijuma poglavlja 32 finansijski nadzor. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnijelo zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, saopšteno je iz SDT-a. Vujotić je prvosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina. Svijet, policija je ispalila suzavac na demonstrante dok je više od 250 učenika, nastavnika i roditelja protestovalo širom Francuske tokom do sad najvećeg dana kampanje za bolje uslove u srednjim školama koju su obilježili česti nasilni sukobi sa policijom. Francuski premijer Sebastian Lecornu saopštio je da je najmanje 215 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno od početka protesta prije više od 2 sedmice, ocijenivši da je riječ o najvećem stradanju školskog sistema u posljednjih nekoliko decenija. Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa 2 asistencije i emotivnim govorom koji je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Vrijeme je do kraja dana sunčano uz malo odumjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje, vjetar slab do umjeren, pretežno jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 28 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 5. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Sport Info. Takmičari atletskog kluba Lovćan imali su izuzetno uspješan vikend, tokom kojeg su učestvovali na tri takmičenja. Na međunarodnom mitingu Višeboj uspjeha održanom u Baru, bronzane medalje osvojili su Ivan Borozan i Arijana Milašević. Istog dana Demir Maljević nastupio je na otvorenom prvenstvu Trebinja, gdje se okitio srebrnom medaljom u disciplini skoku vis uz novi lični rekord 145 cm. Ženska fudbalska omladinska reprezentacija Crne Gore savladala je Kipar u prijateljskom meču odigranom na Cetinju. Naša selekcija bila ubjedljiva slavivši sa rezultatom 4-0. Drugi meč između Crne Gore i Kipra igra se u četvrtak 8. oktobra sa početkom

Disney. Crnogorski rukometni sudijski par Bogdan Kaluđerović i Stefan Ivanović dobio je još jednu evropsku nominaciju nakon što su dijelili pravdu u polufinalu evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, kao i u finalu svjetskog univerzitetskog prvenstva u okršaju Francuske i Brazila, stigla je nova velika potvrda njihovog kvaliteta. Cetinjanin i Beranac po prvi put će zajedno dijeliti pravdu na utakmici IHF Lige Evrope i to u velikom derbiju drugog kola. Slijedi malo muzike, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa dvije asistencije i emotivnim govorom koji je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Novak Đoković se posle 11 godina vratio u Peking i nastavio tačno tamo gdje je stao. Srpski teniser osvojio je 7. titulu na turniru u glavnom gradu Kine, nakon što mu je Alex de Minaur zbog povrede predao finalni meč početkom drugog seta. Đoković je u trenutku predaje vodio rezultatom 7-6, dok je Australijanac prethodno osvojio prvi gem drugog seta.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 631 200. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji obustavili su rad na reviziji predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2025. godinu zbog generalnog štrajka koji su pokrenuli 5. oktobra. Zato postoji realna bojazan da revizija završnog računa budžeta za 2025. godinu neće u zakonskom roku tokom ovog mjeseca doći pred poslanike. Predsjednik Senata DRI Siniša Čađanović upozorio da ukoliko predlog zakona o završnom računu budžeta ne stigne u skupštinsku proceduru na vrijeme, biće ugrožena završna faza procesa evropskih integracija Crne Gore, odnosno ispunjavanje kriterijuma poglavlja 32, finansijski nadzor. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnijelo zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, saopšteno iz SDT-a. Vujotić je prvosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina. Svijet, policija je ispalila suzavac na demonstrante dok je više od 250.000 učenika, nastavnika i roditelja protestovalo širom Francuske tokom dosad najvećeg dana kampanje za bolje uslove u srednjim školama koje su obilježili i često nasilni sukobi sa policijom. Francuski premijer Sebastian Lecornu saopštio je da je najmanje 215 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno od početka protesta prije više od 2 sedmice, ocijenivši da je riječ o najvećem stradanju školskog sistema u posljednjih nekoliko decenija. Lionel Messi odigrao je sinoć posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa 2 asistencije i emotivnim govorom kojim je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Vrijeme je do kraja dana sunčano uz malu dumirenu uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje. Najviša dnevna danas do 28 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 12. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 631 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Sport Info. Takmičari atletskog kluba Lovćan imali su izuzetno uspješan vikend, tokom kojeg su učestvovali na tri takmičenja. Na međunarodnom mitingu Višeboj uspjeha održanom u Baru, bronzane medalje osvojili su Ivan Borozan i Arijana Milašević. Istog dana Demir Maljević nastupio je na otvorenom prvenstvu Trebinja, gdje se okitio srebrnom medaljom u disciplini skoku vis uz novi lični rekord 145 cm. Ženska fudbalska omladinska reprezentacija Crne Gore savladala je Kipar u prijateljskom meču odigranom na Cetinju. Naša selekcija bila je ubjedljiva, slavivši sa rezultatom 4-0. Drugi meč između Crne Gore i Kipra igra se u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 11 časova na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore. Kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je od Sjeverne Makedonije u drugom prijateljskom duelu ovih selekcija. Sokoli su poraženi sa rezultatom 1-0, istim rezultatom kojim su slavili nad domaćinom prije dva dana. Gol za pobjedu Sjeverne Makedonije postigao je Vasko Popalski u 60. minutu, a sa druge strane naš tim je u nekoliko navrata mogao do gola, ali pokušaj Marka Đokaja, Matije Rakčevića i Danila Kisića nisu bili dovoljno precizni. Crnogorski rukometni sudijski par Bogdan Kaluđerović i Stefan Ivanović dobio je još jednu evropsku nominaciju. Nakon što su dijelili pravdu u polufinalu evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, kao i u finalu svjetskog univerzitetskog prvenstva u okršaju Francuski i Brazila, stigla je nova velika

0: Sport Info.
1: Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa dvije asistencije i emotivnim govorom koji je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Novak Đoković se posle 11 godina vratio u Peking i nastavio tačno tamo gdje je stao. Srpski teniser osvojio je 7. titulu na turniru u glavnom gradu Kine, nakon što mu je Alex de Minaur zbog povrede predao finalni meč početkom drugog seta. Đoković je u trenutku predaje vodio rezultatom 7-6, dok je Australijanac prethodno osvojio prvi gem drugog seta. Đoković je ovom pobjedom nastavio još jednu impresivnu seriju. Od prve titule 2006. godine do danas makar jedan pehar osvajao je u svakoj sezoni, odnosno 21 godinu uzastopno. Poštovani slušatelji,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200. Oglasi, oglasi.
2: Popularity breeds contempt.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da Evropska unija mora održati riječ, ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja. Napominje da su iza Crne Gore godine reformi dug put koji je zahtijevao hrabrost, istrajnost i odlučnost. Crna Gora je u međuvremenu uspjela da zatvori 18 od 33 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom i time je jasni predvodnik među 6 zemalja. Sada je važno da ne posustane i da završi taj put, kazao je njemački ministar. Pristupni ugovor između Crne Gore i Evropske unije mogao bi biti potpisan tokom ljeta naredne godine, dok bi naša država, ukoliko proces bude tekao planiranom dinamikom, 2028. godine mogla postati 28. članica Evropske unije, kazala je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je, predstavljajući poslanicima odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije, koji se odnose na proširenje Evropske unije, navela da bi tehnički dio pregovora sa Crnom Gorom mogao biti završen do kraja ove ili početkom naredne godine, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Svijet u noćašnjim ruskim napadima, raketama i dronovima pogođene su stambene i civilne lokacije u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Poginulo je najmanje 8 ljudi, javili su ukrajinski zvaničnici. Prethodno je objavljeno da je najmanje 2 ljudi poginulo i da je civilna infrastruktura oštećena u noćašnjem napadu balističkim raketama na Kijev oko 3 sata ujutru. Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, oproštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa 2 asistencije i emotivnim govorom kojim je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Vrijeme je do kraja dana sunčano uz malo dumirenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje, a najviša dnevna temperatura vazduha danas do 28 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 21. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o hotelu koji za svako noćenje posadi po jedno stablo. Stres može podići šećer u krvi. Izbacivanje bijesa može samo da pogorša ljutnju. U centru Dendera 2024. godine otvoren je Populus, hotel sa 13 spratova i 265 soba koji je projektovao američki arhitektonski studio Studio Gang. Inspirisan je američkom jasikom što se vidi na fasadi kroz prozore različitih oblika i duboka vertikalna udubljenja koja podsjećaju na koru drveta. Hotel je izgrađen na maloj trouglastoj parceli, nema sopstveni parking, čime se podstiču korišćenje javnog prevoza i bicikala. U prizemlju se nalaze restorani i javni prostori, dok je na vrhu restoran sa pogledom na grad. Poseban naglasak stavljeno je na održivost, korišćeni su reciklirani i ponovno upotrebljeni materijali, beton sa manjim udjelom cimenta i zeleni krov. Hotel ima ambiciju da postane, odnosno doprinese uklanjanju više ugljen dioksida nego što ga emituje. Kroz program Jedna noć, jedno drvo za svako noćenje gosta podržava se sadnja jednog stabla. Cilj za ovu godinu je sadnja 55.000 stabala i obnova šumskih ekosistema.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200.
2: Oglasi, oglasi.

prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja, a uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj odvija nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, stoga se savjetuje opreznija vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana sunčano uz malu dumirenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje, vjetar slab dumiren, pretežno južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da Evropska unija mora održati riječ. Ko napreduje u reformama, mora napredovati i u procesu pristupanja. Napominje da su iza Crne Gore godine reformi. Dug put koji je zahtijevao hrabrost, istrajnost i odlučnost. Crna Gora je u međuvremenu uspjela da zatvori 18 od 33 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom i time je jasni predvodnik među šest zemalja. Sada je važno da ne posustane i da završi taj put, kazao je njemački ministar. Pristupni ugovor između Crne Gore i Evropske unije mogao bi biti potpisan tokom ljeta naredne godine, dok bi naša država, ukoliko proces bude tekao planiranom dinamikom, 2028. godine mogla postati 28. članica Evropske unije, kazala Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je, predstavljajući poslanicima odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije, koji se odnose na proširenje Evropske unije, navela da bi tehnički dio pregovora sa Crnom Gorom morao biti završen do kraja ove ili početkom naredne godine, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Svijet u noćnim ruskim napadima raketa i dronovima pogođene su stambene i civilne lokacije u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima, a poginulo je najmanje 8 ljudi, javili su ukrajinski zvaničnici. Prethodno je objavljeno da je najmanje 2 ljudi poginulo i da je civilna infrastruktura oštećena u noćašnjem napadu balističkim raketama na Kijev oko 3 sata ujutru. Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a opraštaj na krcatom Monumentalu obilježio je golom sa 2 asistencije i emotivnim govorom kojim je i stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Vrijeme je s jutra na oblačenje i pad temperature do 23 stepena. Želimo vam ugodan ostatak dana.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja izdvajamo. Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan danas na Dvorskom trgu. Gradonačelnik Nikola Đurašković primio je danas ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori, Oleha Gerasimenka. Učenici drugog razreda osnovne škole Njegoš posjetili galeriju Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Vrijeme s jutra umireno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, a najviša dnevna do 23 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan je danas na Dvorskom trgu, okupivši predstavnike evropskih zemalja, građane i brojne posjetioce. Opširnije u izvještaju koleginice Marine Sekulić.
3: Bazar je organizovan u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko djelovanje 2026, koju sprovodi projekat EU for Me s ciljem približavanja evropskih vrijednosti, kultura i iskustava država članica građanima kroz neposredne susrete, razgovori, zajedničke aktivnosti. Predstavljajući bogato diplomatsko nasljeđe i evropski put prijestolnice, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da se državnost i ugled ne grade samo snagom, već pregovorima i razumijevanjem.
4: Diplomatska istorija našeg Cetinja je u svojoj dubljoj suštini priča o jednom malom gradu koji je imao svijest o mnogo većem svijetu od svojih granica i koji je razumio da se državnost gradi snagom, ali i sposobnošću da se razgovara, da se sluša, da se razumije drugi i da se sa različitostima živi u miru i dostojanstvu.
3: Evropske vrijednosti i prihvatanje različitosti, naglasio je Đurašković, moramo prenositi na mlađe generacije.
4: Iako danas uspijemo da im pokažemo da različitost nije razlog za udaljavanje, nego prilika za upoznavanje, učinili smo nešto mnogo važnije od jednog lijepog događaja. Napravili smo mali, ali stvarni korak prema Evropi kakvu želimo.
3: Evropa slavi svoje ljude, slavi njihove jezike, tradicije, kulture i njihov identitet, poručuje ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Evropa će, kako je dodao, na isti način slaviti Crnu Goru i njene ljude.
5: Ništa od crnogorskog identiteta neće biti izgubljeno ulaskom u Evropsku uniju. Naprotiv, Evropska unija je prostor u kojem se različitost čuva, štiti i slavi. Crna Gora će u tu evropsku porodicu unijeti svoju istoriju, svoju kulturu i svoje tradicije, a Cetinje će imati jednu posebnu priču da ispriča.
3: Ulazak u Evropsku uniju ne znači gubljenje sopstvenih korijena, potvrdio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, već njihovo dodatno vrednovanje.
6: Od Crnojevića štamparije i Oktojih prvoglasnika iz 1494. godine do moderne umjetnosti Lubarde, Milunovića, Đurića, konzervatorske nauke, pozorišne i likovne umjetnosti, Cetinje je bilo prostor u kojem su se evropski utjecaji susretali sa vlastitim crnogorskim izrazom. Upravo je taj spoj otvorenosti prema Evropi i očuvanja vlastitog identiteta jedna od najčvršćih cetinskih kulturnih niti.
3: Na štandovima diplomatskog bazara predstavile su se Grčka, Hrvatska, Rumunija, Španija, Poljska i Mađarska, pružajući posjetiocima priliku da kroz neposredan kontakt sa predstavnicima tih zemalja bliže upoznaju njihove kulture, tradiciju i iskustva. Paralelno sa glavnim programom u parku pored Dvorskog

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Sport Info. Takmičari atletskog kluba Lovćen imali su izuzetno uspješan vikend, tokom kojeg su učestvovali na tri takmičenja. Na međunarodnom mitingu Višeboj uspjeha održanom u Baru, bronzane medalje osvojili su Ivan Borozan i Arijana Milašević. Istog dana Demir Maljević nastupio je na otvorenom prvenstvu Trebinja, gdje se okitio srebrnom medaljom u disciplini skoku vis uz novi lični rekord 145 cm. Ženska fudbalska omladinska reprezentacija Crne Gore savladala je Kipar u prijateljskom meču odigranom na Cetinju. Naša selekcija bila ubjedljiva, slavivši sa rezultatom 4-0. Drugi meč između Crne Gore i Kipra igra se u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 11 časova na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore. Kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je od Sjeverne Makedonije u drugom prijateljskom duelu ovih selekcija. Sokoli su poraženi sa rezultatom 1-0, istim rezultatom kojim su slavili nad domaćinom prije dva dana. Gol za pobjedu Sjeverne Makedonije postigao je Vasko Popalski u 60. minutu, a sa druge strane naš tim je u nekoliko navrata mogao do gola, ali pokušaj Marka Đokaja, Matije Rakčevića i Danila Kistića nisu bili dovoljno precizni. Crnogorski rukometni sudijski par Bogdan Kaluđerović i Stefan Ivanović dobio je još jednu evropsku nominaciju. Nakon što su dijelili pravdu u polufinalu evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, kao i u finalu svjetskog univerzitetskog prvenstva u okršaju Francuske i Brazila, stigla je nova velika potvrda njihovog kvaliteta. Cetinjanin i Beranac po prvi put će zajedno dijeliti pravdu na utakmici IHF Lige Evrope i to u velikom derbiju drugog kola. Slijedi malo muzike, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija bez vanrednih ograničenja, a uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj odvija nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, stoga se savjetuje opreznija vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženi i obilni pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka na udare kratkotrajno mogući i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha do 17, najviša dnevna s jutra do 23 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o hotelu koji za svako noćenje posadi po jedno stablo. Stres može podići šećer u krvi. Izbacivanje bijesa može samo da pogorša ljutnju. U centru Dendera 2024. godine otvoren je Populus, hotel sa 13 spratova i 265 soba koji je projektovao američki arhitektonski studio Studio Gang. Inspirisan je američkom jastikom što se vidi na fasadi kroz prozore različitih oblika i duboka vertikalna udubljenja koja podsjećaju na koru drveta. Hotel je izgrađen na maloj trouglasoj parceli, nema sobstveni parking, čime se podstiču korišćenje javnog prevoza i bicikala. U prizemlju se nalaze restorani i javni prostori, dok je na vrhu restoran sa pogledom na grad. Poseban naglasak stavljenost je na održivost, korišćeni su reciklirani i ponovno upotrebljeni materijali, beton sa manjim udjelom cimenta i zeleni krov. Hotel ima ambiciju da postane, odnosno doprinese uklanjanju više ugljen dioksida nego što ga emituje. Kroz program Jedna noć, jedno drvo za svako noćenje gosta podržava se sadnja jednog stabla. Cilj za ovu godinu je sadnja 55.000 stabala i obnova šumskih ekosistema.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200. Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Evropska unija diplomatski bazar Evropske niti Cetinje održan je danas na Dvorskom trgu. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler kazao je da Evropa slavi svoje ljude, njihove jezike, tradicije, kulture i njihov identitet i dodao da će na isti način slaviti Crnu Goru i njene ljude. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske građani su razgovarali sa predstavnicima tih zemalja i saznali nešto više o njihovoj tradiciji i kulturi. Opširnije u emisiji od 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: A učenici drugog razreda osnovne škole Njegoš posjetili su postavku francuskih sedam veličanstvenih koja je postavljena u galeriji Centra za kulturu. Pred njima su se našli radovi Eduarda Manea, Claude Monea, Pierre Auguste Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Henri Matisse i Jeana Cocteaua. Sa velikim interesovanjem djeca su upoznala njihove stvaralačke svijetove i saznali nešto više o pravcima koji su obilježili razvoj svjetske moderne umjetnosti. Ova postavka inače obuhvata 31 rad iz privatnih kolekcija. U pitanju su litografije uglavnom, a najmlađoj publici prožila je priliku da na neposredan i njima prilagođen način napravi prvi korak u svijet galerije i likovne umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Sedam vjekova istorije i tradicije bit će obilježeno u Čeklićima povodom 700 godina od prvog poznatog pisanog pomena ovog kraja, koji datira iz daleke 1326. godine. Jubilej će biti obilježen u subotu 10. oktobra u Velikoj sali Zadružnog doma sa početkom u 17 časova. Program je posvećen istoriji, ljudima Čeklića, a obuhvatit će videoprojekciju Čeklići pogled na sedam vjekova, panel o istoriji i razvoju ovog kraja, ali i izložbu pod nazivom Čeklići kroz vrijeme sa istorijskim dokumentima, kartama i fotografijama.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu pod nazivom Njegoš kad je bio dijete. Namijenjen je djeci predškolskog uzrasta, ali i osnovcima. Njima do petog razreda, koji će kroz crtež ili sliku predstaviti svoje viđenje Njegoša u dječačkim danima.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano vrijeme u našem gradu, prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha na Cetinju iznosi 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Centralna informativna emisija Cetinje Info tačno u 19 časova. Mladen i Nataša zahvaljuje za pažnju.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Sardegna. Sport Info. Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Sport Info. Takmičari atletskog kluba Lovćan imali su izuzetno uspješan vikend, tokom kojeg su učestvovali na tri takmičenja. Na međunarodnom mitingu Višeboj uspjeha održanom u Baru, bronzane medalje osvojili su Ivan Borozan i Arijana Milašević. Istog dana Demir Maljević nastupio je na otvorenom prvenstvu Trebinja, gdje se okitio srebrnom medaljom u disciplini skoku vis uz novi lični rekord 145 cm. Ženska fudbalska omladinska reprezentacija Crne Gore savladala je Kipar u prijateljskom meču odigranom na Cetinju. Naša selekcija bila ubjedljiva slavivši sa rezultatom 4-0. Drugi meč između Crne Gore i Kipra igra se u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 11 časova na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore. Kadetska reprezentacija Crne Gore poražena je od Sjeverne Makedonije u drugom prijateljskom duelu ovih selekcija. Sokoli su poraženi sa rezultatom 1-0, istim rezultatom kojim su slavili nad domaćinom prije dva dana. Gol za pobjedu Sjeverne Makedonije postigao je Vasko Popalski u 60. minutu, a sa druge strane naš tim je u nekoliko navrata mogao do gola, ali pokušaj Marka Đokaja, Matije Rakčevića i Danila Kisića nisu bili dovoljno precizni. Crnogorski rukometni sudijski par Bogdan Kaluđerović i Stefan Ivanović dobio je još jednu evropsku nominaciju. Nakon što su dijelili pravdu u polufinalu evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, kao i u finalu svjetskog univerzitetskog prvenstva u okršaju Francuske i Brazila, stigla je nova velika potvrda njihovog kvaliteta. Cetinjanin i Beranac po prvi put će zajedno dijeliti pravdu na utakmici IHF Lige Evrope i to u velikom derbiju drugog kola. Slijedi malo muzike, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200.
2: Oglasi, oglasi.